0: Hey.
1: Hallo, hi, Hallöchen.
0: Hi.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Na? Los geht's.
2: Antenne.
3: Von Erfurt
0: nach Graz.
4: Привіт, я Надія. Ви слухаєте радіо.